Synth pop iz Srbije i ANDR i retrospektiva, a iz Zagreba nam Zoran Stošić javlja o novom izdanju bosanskog repera Ede Majke, koji u posljednje vrijeme voli eksperimentirati s džezom.